Kan sarla tanju dashi, kan sarla tanju dashi, kan sarla tanju dashi, kan sarla tanju dashi. Wabanauram salamina kader dana, aushirina na zanina kader dana. Wabanauram salam.